0: halkani waa BBC oo ka dhigaysanaysa barnaamijyada gaagaaban ee fungeeda magaalooyinka qaar iyo barta internetka ee bbcsomali.com. galab wanaagsan dhegeystayaal, waa 29 sanadku 2026. barnaamijku waa dunida maanta. idaacaddeena galabnimona wararkan idinku hayno waxaa ka mid ah diyaaradaha F-16 loo yaqaan ee Turkiga oo Soomaaliya duqeynka geystay iyo weliba
1: cidii marka u hoggaansama weyda go'aamadaas iyo muxuu ahaa heshiiskaas bulshada ay wada gaartay. fulintiisa cidii u hoggaansama weyda waxaa laga qaadanayaa tallaabooyin adag oo xataa keeni kara in la ciqaabo.
0: waa shir nabadeed oo lagu soo afmaray galgaduud kadib eelo colaadi ka ognayd. koonfur afrika oo ay maanta ku ekayd xilliga kooxaha kasoo horjeeday soo galootiga ay u qabteen dadkaas. maraykanka oo sheegay mar kale xaalka iiraan iyo qorshahooda. toogasho dad ku dhinteen oo jarmalka ka dhacday. ciyaarihii morocco gudubtay si gaarana isha loogu hayo iyo qodobo kale. waa barnaamijuu soo saaray nimcaan cusmaan, anigoo cabdiraxmaan cali dambiilahina waan idinla socodsiinayaa ee akhyaare galab wanaagsan. qodobadaas waa faahfaahsan dhegeystayaal, waana soo socodsadaan dooga barateen, balse marka hore aynu ku horeyno wararkii caalamka oo axmed badar uu diyaar leeyahay galabta. axmed
2: maasanid dimbil. xogayaha guud ee gashaanbuurta NATO ayaa waxa uu soo dhaweeyey qorshaha Britain ay ku kordhinayso qarashaadka difaaca iyadoo dalkaasi diiradda u saarayo horumarinta dagaalka casriga ah ee ku salaysan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Mark Rutte ayaa waxa uu sheegay in qorshahani uu xoojinayo awoodda dhammaan dalalka xubnaha ka ah gashaanbuurta NATO. ra-iisul wasaaraha xilka ka degaya ee Britain ayaa sheegay in miisaaniyaddan difaaca la kordhin doono $20 bilyan sanadkiiba si loo maalgeliyo casriyeynta dagaalka, diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, iyo hubka daran dooriga u dhaco si casriga loo farsameeyey. hubkani casriga ayaa door weyn ka qaatay dagaaladii u dambeeyay, gaar ahaan dagaalka Ukraine, halkaasi oo si ballaaran loo adeegsaday. ra-iisul wasaaraha Britain ayaa la filayaa inuu xilka ra-iisul wasaaraha uu ku wareejiyo Andy Braham toddobaadka soo socda. dibadbaxayaal ayaa isugu soo baxay wadooyinka dalka Koonfur Afrika iyaga oo ka cabanaya socdaalka sharci darrada ah iyo weliba soo galootiga. kumanaan booliis ayaa loo daadguray guud ahaan dalkaasi iyada oo laga cabsi qabay rabshadaha ay ka dhacaan, kuwaasi oo ka dhan ajaanibta magaalada Durban. qaar ka mid a dibadbaxayaasha oo ku hubaysan baangado iyo ulo xilli ay xiisadda ay sii kordhayso ayaa lagu arkay. maanta ayay ku beegan tahay waqtiga kama dambaysta ee aan rasmiga ahayn ee loo dejiyay kooxaha ololaha ka wada dalkaasi, kuwaasi oo ka dalbaday

0: dhammaan muhaajiriinta aan haysan dokumentiyada sharciga in dalkaasi isaga baxaan. Dad badan oo muhaajiriin ayaa horay uga qaxay deegaanadii ay ku sugnaayeen si uga badbaadaan rabshado iyo dhibaatooyin loo geysto. Ra-iisul wasaaraha dalka Spain Pedro Sanchez ayaa sheegay in ka badan 1 million oo muhaajiriin oo aan haysan dokumentiyo sharci ah ay codsadeen in la siiyo sharciyada joogitaanka dalkaasi ka hor waqtiga kama dambeysta oo maanta ku beegan. Barnaamijkan ayaa siinaya dhammaan dadka u qalma ogolaanshiyaha deganaansho oo dib loo cusboonaysiiyo haddii ay Spain ku sugnaayeen 5 bilood isla markaana aysan lahayn wax diiwaan ah oo dhanka dembiga. Markii hore dowladda Spain waxa ay qiyaastay in tirada codsiyada ay gaari karto ku dhawaad 500 oo ku noqof, balse tiradaasi labalaab ayay markaasi noqotay. Ra-iisul wasaaraha dalkaasi ayaa sheegay in qorshaha dowladdiisa uu ku yahay mid ka dabacsan galdalka kale ee Yurub oo xakameynaya dadka sida sharci darrada ku soo gala. Waxa uu intaa ku daray in tirada badan ee codsiyada la helay ay muujinayaan sida ay laga marmaanka u tahay in dadkaasi aqoonsiga xuquuqda ay u leeyihiin si waajibaadka waafaqsan sharciga loo mariyo. Wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Qatar ayaa sheegtay in ergada Mareykanka ee ku sugan dalkaasi aysan qorsheynayn in si toos ah ula kulmaan wadaxaajoodyaasha Iran maalmaha soo socda. Wasaaraddu waxay sheegtay in ergada Mareykanka ay kulan la yeelan doonaan dhexdhexaadiyaasha iyo mas-uuliyiinta Qatar, halka wadahadal foolka foola aysan la yeelan doonin dhinaca Iran. Arrintan ayaa timid kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu isniintii sheegay in Iran ay codsatay kulan ay la yeelato Mareykanka islamarkaana kulankaas lagu qaban doono magaalada Doha ee xarunta dalka Qatar. Si kastaba haatee, mas-uuliyiinta Iran ayaa hoos u dhigay rajada laga qabo in mustaqbalka dhow ay dhacaan wadahadalo toos ah oo ay Mareykanka la yeeshaan. Waxay sidoo kale ku tilmaameen in la filayo kulamo toos ah in lala yeesho Jared Kushner oo ah wiilsadag uu yahay madaxweynaha Mareykanka iyo ergiga Mareykanka u qaabilsan bariga dhexe Steve Witkoff. Ugu dambeyntiina, milatariga Mareykanka ayaa dib u furay takad ku taala dalka Venezuela si loo dardargeliyo gargaarka kadib toddobaadkii hore uu dhulgariir xoogan ku dhuftay dalkaasi. Taliska ciidamada Mareykanka ee Koonfurta Aasiya ayaa waxa uu sheegay in markab dagaal uu halkaasi gargaar geeyay si markaasi loogu caawiyo dadka ay dhibaatadu soo gaartay. Falanqayn cusub oo la sameeyay oo ah xogta raadraac u sameeyay dayax gacmeed ayaa muujinaya in ka badan 58,000 oo dhismo ay waxyeelo soo gaartay ama gabi ahaanba ay burbureen. Qiimeyntan ayaa ka badan tii dowladda Venezuela ay sameysay oo ahayd in waxyeelo ay soo gaartay 900 oo dhismo. Warkii dunida waa naga intaan dibada ku celiyo Cabdiraxmaan Cali Dhimbiil.
1: Aad buu mahadsan yahay kaasi waxa uu Axmed Badar oo inala socodsiinayay wararkii caalamka ee BBC da ay dhegeystayaal u diyaar garoobay barnaamijkeeni galabnimo oo faahfaahsan. Aynu ku bilownay warbaahinta ayaa soo xiganaysa sarkaal ka tirsan Mareykanka oo sheegay in Mareykanka iyo Iran ay ku heshiiyeen inay xaalka la dejiyo kadib weerarro maalmihii lasoo dhaafay dhexmaraya labada dhinac. Talaabadani waxay timid kadib dhowr weerar oo ka dhacay agagaarka Baabul Mandab iyo Marinka Hormuz, iyadoo labada qaran ay midba midka kale ku eedeynayeen inay ku xadgudbeen xabad joojintii. Sarkaalka u dhashay Mareykanka ayaa u sheegay telefishinka CBS News ee ay beddel wadaagihiin BBC-na Mareykankana laga leeyahay in maalinta Axada laga bilaabo maraakiibtu si xor ah u dhexmari karaan Marinkaas, isla markaana ay sii socon doonaan hadallada ku saabsan heshiis si joogto ah loogu soo afjarayo dagaalka. saxnuna ayaa studiyaha kula sugan bal ugu horreyn soo dhawaa saxnuna waxa uu dambeeyay xaqiiqada halad marayaan
2: maasantahay Cabdiraxmaan laga soo bilaabay sabtidii Mareykanka iyo Iran waxa isweydaarsanayeen duqeymo taa oo markii hore Iran ay duqeyn lagu qaaday ciidamada Mareykanka ee ku sugan bariga dhexe gaar ahaan Centcom ayaa waxa ay duqeymo la beegsadeen xarumaha ciidamada Iran ay ku leeyihiin agagaarka Marinka Hormuz. Arintaasuna waxay timid kadib markii Iran ay sheegtay in si iskeeda iyadoo ay u bilowday in ay u xanibto maraakiibtii ganacsiga ee marayay Marinka Hormuz. Sababta xanibaadaasna waxay ku sheegtay Iran in mareykanka iyo israa'iil in mareykanku uu jabiyay heshiiskii lala galay safgaraska ahaa ama si guud loo jabiyay heshiiskaas iyaga u sababaynaya in israa'iil ay weerar ku qaaday lubnaan marka mareykanka isagu arinta ka jawaabaya ayuu waxa uu sheegay in mar walba maraakiibtii ganacsiga ay marayaan gudaha marinka Hormuz waxa ay sheegtay warka ay sheegtay Iran aan waxba ka jirin balse markab ganacsi oo ay Mareykanku si gooni ah u hayeen ayaa Iran waxa ay ku garaacday duqeyn iyadoo sabab uga dhigtay in ay amar la'aan marayeen marinka Hormuz marka Mareykanku taa ka jawaabayna waxa keentay in weerarkaas uu ku qaado xarumaha ciidanka Iran ee ku taatan badda arintaas waxay socotay ilaa 3 maalmood laakiin ugu dambeyntii maanta waxa leeyahay sida aad adiguba sheegtay waa laga heshiiyay waxaan lagu heshiiyay in la joojiyo rasaastii ama duqeymihii la isweydaarsanayay marka Iran sidan ognahay Bahrain iyo wadamo kale ay waxay ku garaacday gantaalaheeda iyadoo bartilmaameysanaysa saldhigyada Mareykanka uu hagaas ku leeyahay ee muhiimka ah
1: marka bal carqaladan cusub ee imka soo korodhay si guud baradeen dadka soo koobna maxay tahay
2: heshiiskan isafgaradka ah la gaaray ku saabsanaa 6 maalmood in xabad joojin la sameeyo kadibna la gaaro heshiis weyn oo si guud arintan u soo afjara ayaa markii hore dhaqan galay oo anagu ogeyn New Delhi ayaa heshiiskaas lagu gaaray kadibna waa ayada la isugu yimid Switzerland markii ugu dambeysay wada hadalladaas farsamo la isla fariistay waxa lagu heshiiyay laba arrimood oo ugu muhiimsanaa mid waxay ahayd in si kumeel gaar ah si niyadwanaag loo muujiyo Iran loo fasaxo lacag gaaraysa $12 billion Mareykanka ah oo ahayd hantidii uu Mareykanku ka xannibay arrinta kalena waxay ahayd labada dhinac inay soo saareen laba guddi oo kala matala kuwaas oo wada fariista arrimaha nuclearka iyo mustaqbalka Iran wax laga yeeli doono xannibaadaha la saaray inay ka wada hadlaan lana dhameeyo marka Iran iyo Mareykanka labada dhinacba wanaag iyo niyad wanaag badan ayay muujinayaan iyo xitaa Hindiya iyo aniraahda Pakistan iyo Qatar oo dhexdhexaadiyaal ahaa laakiin arrin waxa jirta muhiim ah oo qodobka koobaad ee 14kii qodob ee heshiiskii isabgaradka ah ku qornay taa waa ahayd duqeynta iyo dagaalka Israa'iil ay ka wada gudaha Lubnaan oo in la joojiyo marka Iran waxay leedahay qodobkii koowaad heshiiska la fulay ayaa inta kale inta la gaarin oo Israa'iil weli waxay ku jirtaa gudaha Lubnaan sidaan ognahay Hezbollah iyo ayaga ayaa waxay iswadaarsanayaan gantaalo marka carqaladan soo korortay dabaataas laakiin weli waxa la leeyahay waxa laga yaabaa Mareykanka iyo Iran arintan haday kishay marka laga soo tago in wada hadalladii ay sii socdaan inkastoo Iran ay ku adkaysanayso isbuucaan wax wada hadal inuu san jiri doonin oo arintan hada leeyahay Kushner iyo sidoo kale Witkoff waxay u socdaan Qatar waxay leeyihiin anaga dhankeena waxaan ku ognahay oo aan kaalin ku leenahay ma ay jirto ama ay u soo dirsanayaan dad erga ah
1: marka nimcaan bal mustaqbalka imka bal sidoo socdaan maxaa la filayaa inay dhacaan
2: mustaqbalka inta badan dadka falanqeeya arintan waxay leeyihiin Mareykanku markasta waxa ka go'an inuu iska soo afjaro dagaalkan Iran sababtoo ah uma fiicna dhaqaalaha adduunka iyo sidoo kale xataa xukuumadda uu hoggaaminayo madaxweyne Donald Trump Iran mar walba waxa ay ku jirtaa xaalad ah isbadbaadin ama af Ingiriiska waxa lagu yiraahdo survival oo waxay rabaan rajiimka ama maamulka talada haya inuu ka badbaado in la luxo ama meeshaba laga saaro laakiin waxa muuqata hadda marka la fiiriyo sida ay u socdaan Iran inay ka maqaam weyn tahay maamul la jidiidi karo ama la luxi karo
1: intii hore dabcan ka wad badan tahay saameyntooda imka muuqato dabcan waaxdooda gorgornaad moodayna
2: ayaduna ay leedahay waxa leeyahay inta badanba Iran marka la joogo wada hadalka inay aad u gacan sarreeyo
1: aad u gacan sarreeyo
2: oo arintii ahayd inay xanaamad ku soo rogto marinka Hormuz ay kaarkaas wali aad ugu shaqeynayo ciyaaraysa ilaa haatan
1: aad u maadsan yahay saxan xud buha oo faahfaahinta xaalka Iran iyo Mareykanka oo ka dhex taagan oo hayay wali dhageystayaal BBC ba nagala socotana haatana gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya waxa lagu soo gabagabeeyay shir dhinaca nabadda oo xal lagu raadinayo colaad deegaankaas ka taagnayd muddo ka badan 100 sano dadaalada dhinaca nabadda waxa markii ugu horeysay warkacay oo ka qayb galay culimo waaweyn oo ka kala yimid gobolka kuwaas oo go'aansanayay dadkii shirkaas goob jooga ka ahaa sida diinta Islaamku aanay marnaba u ogolayn in dadku si xaq darro ah isu laayo ama loo dilo beelaha daruurta u dhaxayso oo kasoo kala jeeda Balanbale iyo guri ceel waa deegaamiye ayaa tiraba dhowr jeer ba shirar dib u heshiin ah loo qabtay laakiin midkoodna ma istaajin colaadii 19 sano goobahaas kasoo socotay madaxda shirkaas oo gaaminaysay waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta galmudug Cabdi Maxamed Jaamac Cabdi Waayel wuxuuna qadka taleefanka ugu waramay wariyaha BBC da Muqdisho Ibrahim Maxamed Aadan oo bal weydiiyey sida wax u socdaan.
3: Shirka 29-kii bisha aan ku jirno lagu qabtay ee eryada balanballe.

0: runtii shir aad muhiim u ah dhinacana madgelyada marka la eegayo. Waxaana ka soo qayb galay taliyaha sugudda iyo sirdoonka qaranka Mahad Maxamed Salaad iyo saraakiil sarsaro oo qeybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida ka tirsan dhinaca gumrug, wasiiro iyo gudoomiyaasha degmooyinka iyo madax kaloo tiro badan baa shirkaa kasoo qabashay odayaasha dhaqanka, simada, culimada, dad badan baa shirkaas dhaneynaya kasoo qayb galay. Shirkaas muhiimadu ugu horeyso oo shirkan lahaa waxay ahayd muddo dheer deegaamadan waxaa ka jiray colaad dhammaan weyday oo soo noqnoqotay, dad badan oo soomaaliyeedna waxyeelle kasoo gaartay, qaar u dhintay iyo qaar dhaawac ah. Xasiloona dare joogta ah baa deegaamadaas ka jirtay. Waxaa ka taagnaa ganacsigii iyo isu socodkii bulshada dhinacyada ay ka kala imaanayay, ganacsigeedii iyo waxyaabihii kaloo faa'iidadu ah hadday tahay adeega bulshada oo dhan. Meelaha waxay ahayd meelo colaaddu aad u saameysay, sidaa darteed baa muhiimadda shirku waxay ahayd in xal loo helo colaad iyo xasiloona darada ka jirta muddo dheer deegaamadaas. Marka taasaa keentay in galmudug iyo dowladda federaalka iyo dhaqanka iyo culimmadu ay kasoo wada qeyb galaan kulankaas. Waxaan isleenahay waxaa laga gaaray go'aamo fiican oo laga wada qaatay oon isleenahay dhexgalba u noqon karaa bulshada deegaamadaas.
1: Go'aamadaasi maxaa ka mid ah?
0: Kow, dhulka inaan binooyin dambe laga sameyn wax bina ah, dhulka dadka ay wada degaan deegaamada dhulka u dhexeeya oo daaq ah oo dadka wada degaan ama tuulooyinku meelaha yihiin dhulka u dhexeeya oo daaq ah, inaan wax bina ah oo dambe laga sameyn, inaan warar lagu qaadanin oo ama baabuurtan qoryaha saaran ha noqoto ama qofku gacanta mudda ku qaata ha noqotee, waxaa mamnuuc ka ah in waxuba dhulkaas dadka ay wada degayaan lagu qaato. Ciddii marka u hogaansami weyda go'aamadaas iyo muxuu ahaa heshiiskaas bulshada ay wada gaartay, fulintiisa ciddii u hogaansami weyda waxaa laga qaadanayaa tallaabooyin adag oo xataa keeni kara in la ciqaabo qofkii ama dil ha noqoto ama hubka laga qaato ha noqoto ama xarig ha noqoto waqti dheer ha noqoto, ayaa muxuu ahaa tamaysla go'aansaday.
1: Wasiir Cabdi Maxamed Jaamac, marka laga soo tago dowladda federaalka iyo galmudug iyo xubnaha ka socday ee ka qayb galaya wadahadalada dhinaca nabadda, markii ugu horreysay waxaa lagu arkay culimmo waaweyn oo gudahaan geeska Afrika aada looga yaqaano, maxaa ku soo beegay xilligan in culimmaduna ay door ku yeeshaan dhexdhexaadinta iyo nabadaynta?
0: Horta arrintan waxay ahayd muddo dheer arrin socotay oo cid kasta oo soomaaliyeed culimmo iyo siyaasiyiin iyo ciidamada qalabka sida iyo bulshada deegaamada iyo qof kastoo soomaaliya mar kasta oo runtii walwal iyo dhibaato ay ku haysay colaadda sida kuwa kale oo meelaha kale ka jira, nasiib wanaag culimmadu socdaal bay ku mareeyeen galmudug oo waxay wadeen wacyigelintaas bulshada oo meel kasta u aadaan mar kastaba. Iyagoo markaa jooga burceel iyo dhuusamareeb ayaan kulankan ka iclaaminay. Saa darteed culimmadii kale oo deegaanka ayaa door bidday inay dhammaantood halka wada yimaadaan, qaybna ay ka noqdaan arrimahan halka shalay ka socday oo ahaa in bulshada lagu wacyigasho diiniyan iyo muxuu ahaayt dhaqan ahaanba dilka iyo xasilooni darada iyo nabad la-aanta dhibaatada ay keento iyo diinta islaamka wax ay ka qabto. Marka sidaas bay culimmada uga soo qeyb galay.
1: Inteeba idinku caawisay marka ka qaybgalkooda in arrintan xal laga gaaro?
0: Waxaa isleeyahay si weyn, sababtoo annaga culimmada risaaladii diinta islaamka ama muxuu ahaa marka loo eego dadkan anaga dad muslim ahaan nahay, waxyaabaha marka annaga bulshanadu ay boqolkiiba boqol ay dhagta u raadcashaan ama maqlaan ama qaataan oo dad islaama weeye waxa weeye culimmada iyo fidintii ilaalinta xuquuqaadka dadku ay leeyihiin. Marka waxaan isleenahay qeyb xoog leh oo lixaad leh bay noo ahay shalash ka soo qabgalkoodii culimmadaas soomaaliyeed oo kuwa muxuu ahaa soomaaliya gudaheeda jooga iyo kuwa meelo kale ka yimid ay isugu jireen. Marka waxaan leeyahay door muhiim ah ayay ku lahayd shirka kasoo qabgalkiisa culimmadu.
1: Goobta waxaa dhowr jeer laga sheegay in colaadani ay muddo 10 sano ah soo taagneyd, mararka qaarkood 50 sano ayaa laga hadlayay marka ilaa dowladii hore. Marka maxay salka ku haysaa colaadan deegaanka ka jirta?
0: Lama oran karo hebel iyo hebel bay ku haysaa. inta badan waxaa saldhig u ah runtii dowlad la-aanta ama dowladda tabardarada dowladda baa arrimaha kan u ahayd. Kow, labo, hubkii oo dadka gacantiisa gala shacabiga ah oo markaa qof aan mas-uul ahayn baa hubkii wata, dowladdii ilaan la lahaydna meeshii inta badan waa ka maqnay. Sidoo kale waxaa timid nidaam darro dowlad la-aanta keentay oo ah dad in meelo layska magaaleeyo, dhulkii daaqa layska dego, baraaga laga sameeyo, lagu xadgudbo hanaankii ilaalinta daaqa iyo muxuu ahaayt deegaamada ka mamnuuca ahaa in laga sameeyo, iyadoo wax baahiu haddana jirinba oo meelihii biyuhu ku dhow yihiin, deegaamadii kale ay ka dhow yihiin, in dadku markaa iyagoo sharci ka dhigteen iyadoon dowladda laga amar qaadan inay dhul iska bineeyaan oo iska degaan, balaas hubkii oo gacanta dadka ugu jira iyo dowladda lafteedii oo aan awood badan meelaha marka hore kulahayn oo sida hadda shalay dhacday oo kaleeto ciidamada ka muuqatay waxaa muuqatay in xogeysiga dowladnimadu uu ama galmudug ha noqota

0: laayaan ama dhul aan loo baahnayn deegaan intiisa ay iska degaan. Cidii ilaalin lahayd baa shalay shirka fadhiday, isla markaana ciidamadaas isla meesha lafteedii bay xarumo ka samaysteen oo degeen, iyadoo halkaas kaliya ayan ku ekaanaynana ciidamadu dhul ballaaran ay ku samayn doonaan batrooling eegi doonaan, ciddii ku xadgudubtay heshiiskaasna ay tallaaban ka qaadi doonaan culus dagaalaydu.
1: Kaasi waxa uu ahaa wasiirkii amaan ahday wasiirka arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta galmudug oo ka mid ahaa odayadii madaxda shirkaasi hogaaminayay waa shir nabadayna oo gobolka galgaduud ka socday. Cabdi maxamed jaamac cabdiwaabeye oo warramayay wariyaha b b c da ee magaalada muqdisho ibraahim maxamed aadan. Wali dhegeystayaalka nagala socotaana waa b b c.
2: BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba.
1: Haatana booliska Koonfur Afrika ayaa la geeyay qaybo kala duwan oo dalkaasi ah iyadoo laga cabsi qabo in mudaharaadyada lagaga soo horjeedo dadka soo galootiga ay isu beddelaan kuwa rabshado wata. Arrintani waxay imanaysaa iyadoo madaxweyne Cyril Ramaphosa uu ugu baaqay dibadbaxayaashu inay ka fogaadaan waxyaalaha la xidhiidha cabsigelin dadka hanjabaado iyo soo saarista waqtiyo kama dambaysa oo loo qabto dadka ajaanibta. Dibadbaxyadan ayaa ku soo beegmayay xilli ay ku beegan tahay muddadii kama dambaysta ahayd islamarahaantan aan rasmiga ahayn ee kooxaha ololaha ka dhanka soo galootiga wada ay u qabteen dadka ajaanibta ee aan haysan sharciyada deganaanshaha, iyagoo dalbanaya in dadkaasi ay ka baxaan kana hadafaan Koonfur Afrika. Baarax lamaane ayaa faahfaahinaya.
3: Dad badan ayaa waxaa la rumaysan yahay inay goor horeba isaga tageen iyaga oo ka cabsi qabay markaasi in qalalaase iyo cabsigelin ay halka ku qabsadaan. Booliska South Africa waxa ay sheegeen ilaa iyo 25,000 oo qof iminka in markaasi wadamadoodii dib loogu celiyey, inta badanna waxa ay ka soo jeedaan dalalka kale ee Afrikaanka ah. Mid ka mid ah dadka reer Malawi ee dokumenti la'aanta ku joogay waddanka South Africa ayaa b b c da waxa uu u sheegay in uu ku faraxsan yahay in uu dib u laabanayo, isla marahaantaana isagoo niyad jabsan uu ka tegayo 4 caruur ah oo uu dhalay. Johannesburg oo ah mid ka mid ah meelaha ay dibadbaxyada waaweyn ka dhacayaan ayaa waxay ahayd mid markaasi aan lahayn buuq badan. Dukaamada ku yaalla bartamaha magaalada ayaa waxaa la sheegay in ay xirnaayeen iyadoo booliskana ay wadooyinka waaweyn joogeen. Booliisku waxa ay sheegeen in 5 qof laga qabtay oo la xiray, kuwaasoo laga soo qabtay magaalada ugu weyn magaalooyinka ku hareereysan Johannesburg ee Soweto, iyadoo lagu eedeeyey in ay bililiqaysanayeen dukaamo ay lahaayeen dad ajaanib ah. 5 qof ayaa sidoo kale waxaa la sheegayaa in la xiray iyagoo isku dayayay in ay jabsadaan dukaan ku yaalay Hammarsdale meesha la yiraahdo oo ka tirsan gobolka KwaZulu Natal. Meherado badan oo ku yaalla bartamaha Durban oo ah magaalada ugu weyn ee gobolkaas ayaa xirnaa. Madaxweynaha South Africa Cyril Ramaphosa ayaa waxa uu la kulmay qaar ka mid ah dadka dibadbaxyada dhigayay, gaar ahaana kuwa hogaaminayay maalin ka hor intaanay dibadbaxyadu dhicin. Waxa uu ku celceliyey oo uu uga digay dadka markaasi bannaanbaxyada wada in ay u dhaqmaan si nabdoon, iyaga oo marka isagoo dhinaca kalena ogolaaday oo aqbalay baahida loo qabo isbedello dhinaca socdaalka ah. Qaar ka mid ah dadka ajaanibta ah waxa ay South Africa ku joogaan si sharciga aan waafaqsanayn, ayuu yiri. Way shaqeeyaan, waxbay bartaan, qoysas ayay leeyihiin, waddankeennana maalgelin ayay ku sameeyeen, mujtamaceennana waxbay ku soo biiriyeen, ayuu yiri. Waxaan ay xaq u leeyihiin in markaasi shuruucdeenna iyo dastuurkeenna uu ilaaliyo, ayuu yiri Ramaphosa. Xaq ay dadku u leeyihiin inay bannaan baxaan iyo in ay xorriyatul qowlka u madax bannaanaadaan uma ogolaanayo dadka in khatar la geliyo loo hanjabo ama loo cagajugleeyo, ayuu yiri, isla markaana rabshado la sameeyo. Sida waxa uu ku qoray warbaahinta, in ka badan 3 milyan oo qof oo ah soo galootiga aan dokumentiga lahayn ee South Africa ayaa waxaa la sheegayaa in ay yihiin tirada rasmiga ah ee ilaa iyo iminka lahayo. Statistikada ayaa waxaanay diiwaan gelinin dad kale oo soo galooti ah oo dheeraad ah in waddanka ay joogaan. Booliisku waxay sheegeen ilaa iyo 10,000 oo ah dadkaas in la qabqabtay oo la xiray tan iyo bishii January, iyadoo lagu eedeynayo waddanka inay sharci darro ku joogeen. Mid ka mid ah dadka ku nool Soweto ayaa BBC-da waxa uu u sheegay in bannaanbaxyada ay yihiin oo keliya in dadka ajaanibta ah ay u hoggaansamaan shuruucda South Africa. Waxa ay sheegtay qofkaas la wareystay iyadoo xilligaas ay booliis badan joogeen in aanay markaasi rumaysnayn bannaanbaxyada Johannesburg inay noqon doonaan kuwa rabshada wata. Mid kale oo isagana ka mid ah dadka bannaanbaxayay isla markaana qayb ka ah kooxda markaa ka soo horjeeda dadka soo galootiga ah ee duduulo la yiraahdo إن أي بوليس كوكو خصبيان إن أي شقدو ذا قبصدان هادي سوى قلوتيك بلاد

0: dokumentiga ah aanay ka bixin South Africa. Haddaba intii aan la gaarin xilliga kama dambaysta ahaa ayaa kumanaan qof oo dadka soo galootiga ah ayaa waxa ay sugayeen in hawshooda la dardargeliyo iyagoo ku sugnaa dhowr wiig kaamam ku meel gaar ah oo ay u geysay cabsi daraaddeed. Magaalada Durban oo ah meelaha ugu waaweyn ee dibadbaxyadu ay ka dhaceen ayaa waxaa ku yaalay teendhooyin cadcad oo inta badanna dadka reer Malaawi ah ay ku noolaayeen iyada oo ay burburiyeen maamulayaasha. Haddaba maamulayaashu waxa ay ka digeen in dadka bannaanbaxyada abaabulaya ay markaasi xaqiijiyaan in aanay rabshado jirin, waxaana ay sheegeen inay diyaar u yihiin wixii dhibaato ah ee markaasi yimaada in ay la tacaalaan. Booliskana waxa ay mamnuuceen hubdhaqameedka oo ay yidhaahdeen lama ogolaan doono. Taa waxa ay keeni kartaa ayaa la leeyahay in dadka dibadbaxyada dhigaya iyo booliska ay is afgaran waayaan oo ay isku dhacaan, gaar ahaan dadka bannaanbaxaya oo u badan dadka kasoo jeeda qowmiyadda Zuluga oo inta badanna qaata karbaashyo, gaashaano iyo ulo marka ay dibadbaxyo samaynayaan. 3,500 oo qof oo ah dad ajnabiya ayaa iyagana si iskood ah waxa ay u dalbadeen in la qaado oo ay waddanka ka baxaan, kuwaasoo kasoo jeeda Ghana, Malawi, Mozambique, Nigeria iyo Zimbabwe. ajnabin caybka ayaa South Africa waxa uu ka ahaa muddaba arrin weyn oo taagnayd. 2,800 ilaa iyo 6 qof ayaa lagu dilay rabshado halkaa ka dhacay oo ka dhan ahaa dadka aan u dhalan South Africa.
1: aadumaatay farxamana warbixintaasi nala socodsiinayay. Haatanna Soomaali badan ayaa ku nool dalka Koonfur Afrika, dadkaas oo ganacsiyo iyo nolol kaleba u jooga dalkaas. Haddaba bal xaaladii wajahayaan iyo duruufaha ku xeeran maadaama xaaladu cabsi ee ka taagan tahay dalkaas, ayaanu la hadalay mid ka mid a dadka ku nool dalkaas, waa Cabdiraxmaan Cabdilaahi oo dhibaatooyinka dadka Soomaalida ay wajahayaan uga waramay Nimcaan Cusmaan.
2: maanta waniyo waxay wax u dhaceen meel walbeeta waxaa waaye dadkii qalalaasaa waday oo xenofoobiyada waday adhooban. Hadda meel waxaan joogaa locationa wiilal Soomaaliya rabnaa inaan dukaan gudihiisa ka dhex badbaadino oo ka dhex soo saarno. Dhibaatadaasaa jirto. Wiil kaloo hadda dhaawacna waa noola soo sheegay oo isbitaal jiray madowga dhagax la dhicay.
3: Wiilasha marka aad badbaadinaysaan hadda kusii socotaan sidee wax u gaadheen?
2: Waa hor hadda waa hortaaganahay. Wiilasha madowgii South Africanka ahaayaa dhinac walbeedta ka taagan oo waxay rabaan gudaha inay u jabshaan ee wiilasha wax gaarsiiyaan dukaanka u jabshaan. Ciidana hadda aan na caawinayo dhowr jooga.
3: Iyaguna waxay ku jiraan miya dukaanka gudihiisa?
2: Iyagana dukaanka gudihiisa ku jiraan.
3: Marka iyaga wax gaara oo loo bartilmaameedsanayo miyaa jira oo dadka kale ee bannaanka taaganaanay la qabin?
2: Waa jiraan oo fooran ceeb iyo muxuu ahaay oo hoosha ay wadeen oo ah dadka fooranka naga baxaan waaye ilaahay kumasama diidee. Hadda niyo meel buuqa ku jirnaa waxaa waaye ilaahay raggaan ha badbaadiso. Waxaan ku dadaalaynaa 100% xoolo ma badbaadi karna inaan wiilasha naftooda soo badbaadin.
3: Ma jiraa dad kale oo markaa wax gaadheen maadaama maanta aan ognahay in 30 ay tahay oo xilligii loo qabtay ajaanibtu inay waddankaasi ka baxaan?
2: Ina walaalow wadooyinka ku dhan layskuma dhaafi karo. dhalinyaro badan oo nasoo wacaysa jirta oo gurmad iyo caawinaadna way diibsanaysa, laakiin waxa ay sameeyeen waxay tahay taayaro iyo dhagaxaanay wadooyinka ku gubeen. marka waa jirtaa saameyn badan waa jirtaa, laakiin hadda dhibaatadiiyaa taagan ilaa iyo caawa loogaa karaa wixii khasaaraa iyo wixii dhibaho nagu dhacay.
3: dadku markaa Soomaalida xaaladoodu waa sidee hadda? bannaanka dad taagan miyaa jira mise intooda badan guryahay ku xiraysan yihiin?
2: intooda badan guryahay ku xiraysan yihiin oo waxaa waaye qof soo bixi karta maanta ma lahan. annagoo nafteena soo biin meenayo dadkii ehelka ay dukaamaga nooga jira ma aanay inta kaleeto. waxaa waaye dad maanta waddada mari kara ma lahan, qof walba gurigiisa ku xiraysan tahay.
3: qorshihiinnu markaa muxuu yahay haddii aad tihiin dadkii Soomaalida ahaa waddanka Koonfurta Afrika ku noolaa inaad sii joogtaan miyaa qorshaynaysaan, mise waxaa jira waxyaabo kale oo aad ka wada hadlaysaan oo ay ku jirto inaad waddanka ka bixi kartaan?
2: walaalow taas waxaa go'aamisa xaaladahan galno. haddaa xaalad intaas kasii dara haddaa galno waddanka lama sii joogi karo. oo waxaa waaye dowladda South Africa dad qaxootiyaanaaye taladeenna iyo protectionkeena dowladda South Africa u taalaa. hadday dowladda South Africana difaaci weysana waddankaana hadde waxaa waaye ebelka hore qaxootiya ku aheen UNka iyo mado kale laisku dhiiba. laakiin hadda dadan aan kula hadlaayo dhagaxay dukaanka ku bilaabeen oo dukaankii jabis ku bilaabeen, askartiina hadday kasii tegayaan dukaanka oo shacabkii aad u tira badan.
3: marka ma jiraan cid shacabkaas u gurmanaysa marka laga reebo idinka oo idinkuna shacab kale ah, hay-adaha amniga iyo booliska iyo soo meesha ma joogaan?
2: ma jiraan. waxa dadka caawiya waxa waaye waa community iyo safaaradooda dadka caawiya oo dowladda South Africa ka codsaday inay muwaadiniintooda loo badbaadisho annaga marka safaaradda albaabada u xiran oo caawaye Soomaalina community dalka kumeeso caaway nin walba gudoomiye isku magacaabay marka dhibaatooyinka jirta waxay tahay Soomaali cidna uma maqna cilna uma qodna marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala kaliyan badbaadinka sugeena insha Allah
1: aad buu maadsan yahay kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Cabdillaahi oo ka mid ah Soomaalida dalka Koonfur Afrika ku nool oo isagu ka warramayay bal xaaladda Soomaalida wajahaysa xilli laga dayrinayo nabad guud ee dalkaas maadaama mudooyinka u dambeeyay kooxood dadka soo horjeeda dadka soo galootiga ay ku doodayeen in dadkaasi ka baxaan dalkooda gaar ahaan kuwa sharci la'aanta haatana Soomaaliya markii ugu horeysay waxa wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya ay baahaysay xogta ku saabsan in ciidamada ama aadahay nooca diyaaradeed ee Turkiga uu leeyahay loo yaqaan F-16 ay duqeyn ka geysatay meel kamid ah Soomaaliya si gaar ah iyadoo la direysa kooxaha Shabaab hadaba faahfaahinta xogtaas iyo bal khasaaraha ay geysatay iyo deegaamada ay ka dhacdayba waxaan weydiiyay wariyaha BBC ee magaalada Muqdisho Ibrahim Maxamed Aadan
4: Cabdiraxmaan saaka aroortii hore ayaan maqlayay diyaaradaha dagaalka ee noocan loo yaqaan F-16 ee Turkiga leeyihiin mar ay ka kacayeen gagida diyaaradaha ee Aden Abdulle laakiin sidaas oo kale dhowr maalmood oo kala duwan tan iyo markii Soomaaliya la keenay iyagoo ka kacayay garoonka waa la arkay laakiin waxa la soo wariyay in markii ugu horeysay ay duqeyn ka geysteen gobolka Shabeellaha Hoose ee Koonfurta Soomaaliya war goordhoweyd ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in ciidamada Soomaaliya oo taageero ka helaya ciidamada qalabka sida ee dalka Turkiga ay saaka weerar ku qaadeen tuulo la yiraahdo Guday oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose isla markaana ay si gaar ah uga qayb qaateen diyaaradaha dagaalka ee Turkiga ee la yiraahdo F-16 wasaaradda gaashaandhigga waxay sheegtay in halkaasii lagu dilay tiro ka badan 30 ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab tiro kale oo aad u badan halkaasii lagu dhaawacay wasaaradda gaashaandhigga waxay kaloo sheegtay in la burburiyay godad waaweyn oo ay ku keydisan jireen Shabaabku qarxiyada iyo gawaarida waxay sheegeen in markii duqeyntu ay dhacday la arkay qaraxyo xoog leh oo ka dhacaya gododkii la duqeyay taasoo cadeynaysa bay raahdeen in goobahaasi lagu keydin jiray walxaha qarxa Cabdiraxmaan Guday waxa ay ku taala gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan waxay ka tirsan tahay degmada Awdigle qiyaastii 18 km ayay u jirtaa Muqdisho waxa lagu qiyaasaa in ay u jirto qiyaastii 105 km wasaaradda gaashaandhigga waxay sheegtay in dhaawac xoog leh uu halkaasii ka soo gaaray Shabaabka waana markii ugu horeysay diyaaradahan F-16 ka la sheego Cabdiraxmaan oo inay duqeyn ka geysteen gudaha Soomaaliya tan iyo markii la keenay Muqdisho
1: Ibrahim sidaa sheegtay markii uu horeeyay diyaaradahaas bal dhinaca Turkiga inoo ognahay oo diyaaradahan iyo leh bal saameynta dagaalka ee Turkiga ee Al-Shabaab Soomaaliya ku jirto bal doorkiisa saameyntiisu waa noocee
4: inkastoo aad ka wareyso Cabdiraxmaan oo in saldhig weyn ay ku leeyihiin magaalada Muqdisho ee Turkidu kaasoo ay ku talagaleen tababarka ciidamada Soomaalida ayaa haddana tan iyo markii saldhiggaasi la furay waxay aad u tababari jireen ciidamada Soomaaliya oo qaarkood xitaa loo qaadi jiray Turkiga kadibna dalka lagu soo celin jiray marar dambe waxa ay Soomaaliya ku tababareen diyaaradahan droniska ee caanka ay Turkidu ku yihiin kuwaasoo la sheegay in ay ka qayb qaataan weerarada bartilmaameedka ah ee Al-Shabaab mar dambese waxaa lagu arkay ciidamadooda iyagoo qaar ka mid ah ciidamadoodu ay dagaal kaga jiraan gobolka Shabeellaha Hoose inkastoo aan si rasmi ah aanay dawladdu u shaacin in ciidamada Turkidu ay si toos ugu lug leeyihiin dagaalka dhinaca dhulka ka socda haddana waxa looga in diyaaradaha droniska ee Turkidu ay leeyihiin iyo kuwa ay ku tababareen Soomaaliduba inay dagaalada ka qayb gali jireen sidoo kale qalab culus waxay ku taageeraan ciidamada Soomaaliya gaar ahaan guutada la yiraahdo gorgor oo iyagu ay tababaran oo ah guuto commandos oo si gaar ah u tababaran oo gobollo badan oo dalka ah dagaal ka galay ilaa gobollada dhexe ilaa kuwa koonfurta marka laga soo tago intaas markii ugu horeysay way markii hadda diyaaradahan dagaalka guuxooda ka dheereeya F-16 la yiraahdo ay duqeyn ka geystaan Soomaaliya dad kala duwan oo ku sugan gobolka Shabeellaha Hoosena waxay BBC-da u sheegeen inay arkeen askar Turki ah oo gawaari gaashaan wata oo la socda ciidamada Soomaaliya goobaha furimaha ama goobaha ay dagaaladu ka dhacayaan sidaas oo kale dad goob jooga waxay BBC-da u sheegeen inay arkeen askarta Turkiga oo sidaas oo kale ku safa ciidamada Soomaaliya gobolka Shabeellaha dhex laakiin dhamaantood si rasmi ah uga maanay hadlin dawladda Turkiga ama dawladda Soomaaliya marka laga reebo maanta ay si rasmi ah dawladda Soomaaliya u sheegtay in ciidanka Soomaaliya oo ay taageerayaan ciidamada qalabka sida ee Turkidu in ay duqeyn xagga cirka ah oo nooca diyaaradaha F-16 loo isticmaalay laga geystay gobolka Shabeellaha Hoose Cabdiraxmaan
1: aad buu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu hawriyaha b b c da ee magaalada muqdisho ibraahin maxamed aadan oo la socodsiinayay xogtaasi. dhegeystayaal, haatanna waa 5:03 hadahan oo kale waxaanu dib idin maqashaynaa wararka caalamka b b c da oo

0: مركل الديار إنه ليهي أحمد بدر أحمد.
1: Waa xaqooda gashabuurta NATO Mark Rutte ayaa soo dhaweeyay qorshaha Britain ee ku aadan in la kordhiyo difaaca iyadoo dalkaasi diirada u saarayo horumarinta dagaalka casriga ee ku saleysan diyaaradaha aan duuriyaha lahayn ee droneska. Waxa uu intaa ku daray in qorshahani uu xoojinayo awoodda dalalka gashabuurta NATO oo uu sheegay in xilligan loo baahan yahay in la kordhiyo. Ra'iisul wasaaraha xilka ka degay ee Britain Chris Starmer ayaa waxa uu sheegay in miisaaniyadda difaaca la kordhin doono $20 billion sanadkii si loo maalgeliyo casriyeynta ciidamada. Qorshahani waxa ka mid ah soo saarista tiknoolajiyada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo hubka darandooriga u dhaca oo casri ah. Hubkani casriga ayaa door weyn ka qaatay dagaaladii u dambeeyay, gaar ahaan dagaalka Ukraine, halkaas oo si ballaaran loogu adeegsaday. Kristama ayaa waxaa la filayaa in xilka wareysiga wasaaraha uu wareejiyo toddobaadyada soo socda. Dibadbaxyaal ayaa isugu soo baxay waddooyinka qaar ka mid a magaalooyinka dalka Koonfur Afrika iyaga oo ka cabanaya dadka soo galootiga sida sharci darrada dalkaasi ku jooga. Kumanaan booliisa ayaa la geeyay guud ahaan dalkaasi iyadoo laga cabsi qabo in rabshado lagula kaco ajaaniibta. Magaalada Durban, qaar ka mid a dibadbaxayaasha ku hubaysnaa baangado iyo ulo ayaa lagu arkayay xilli ay xiisadda sii kordhayso. Maanta ayay ku beegan tahay wakhtiga kama dambaysta ee aan rasmiga ahayn ee ay dejiyeen kooxaha ololeeya in laga hortago dadka soo galootiga, kuwaasi oo dalbanaya in dhammaan muhaajiriinta ah aan haysan dokumentiyada sharciga ah ay isaga baxaan dalkaasi. Dad badan oo muhaajiriina ayaa durbadiiba isaga baxay dalkaasi Koonfur Afrika, dadkaasi oo intooda badan ay yihiin dad ka soo jeeda dalalka kale ee qaaradda Afrika. Ra'iisul wasaaraha dalka Spain Pedro Sanchez ayaa waxa uu sheegay in ka badan

barnaamijkan ayay siinayaa dhammaan dadka u qalmo ogolaanshiyaha deganaashiyo oo dib lagu cusboonaysiin karo. Haddii dowladda Spain ay joogeen muddo 5 bilood, ayaa dadkaasi la siin doonaa sharciyadaasi. Markii hore dowladda Spain waxa ay qiyaastay in tirada soo codsan karta ay noqon karto 500 kun oo qof, balse tiradaasi iminka waa ay lama jibaarmatay. Pedro Sanchez ayaa sheegay in qorshahani dowladda uu ku duwan yahay tallaabooyinka adag ee dalalka Yurub ay ku xakameynayaan socdaalka iyo weliba muhaajiriinta sida sharci darrada ku yimaada dalalkaasi. Waxa uu intaa ku daray in tirada badan ee codsiyada la helay ay muujinayso sida laga maarmaanka u tahay dadkaasi la aqoonsado xuquuqdooda iyo waajibaadkooda si waafaqsan sharciga. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Qatar ayaa sheegtay in ergada Mareykanka ee ku sugan dalkaasi aysan qorsheynayn inay si toosa ula kulmaan wadaxaajoodayaal ka socda Iiraan maalmaha soo socdaan.

0: aad buu mahadsanyahay axmed bader oo nala socodsiinaya wararka caalamka b b cda dhegeystayaal haatanna lix qof ayaa lagu rasaasay waxna ku gaadheen xarun hooyadiiyo dhallaanka sida ay booliiska jarmalku sheegeen. ninka la tuhunsan yahay inuu geystay rasaasayntan ayaa la sheegay in goobtaas ay ku jirtay inantiisa, islamar ahaantaana uu jiray maran u dhexeeya xanaanaynta inantaas maadaama goobtu ahayd goobaha dhallaanka lagu xanaanayo. cabdinaasir cali ayaa faahfaahinta weerarka jarmalka dhacay inoo haya.
1: lix qof oo isugu jiray afar haween ah iyo laba nin ayaa lagu dilay toogasho ka dhacday xarun daryeelka dhallinyarada ah oo ku taala magaalada Stade ee waqooyiga Jarmalka una dhow Hamburg. dhammaan dadka dhintay waxay ka tirsanaayeen shaqaalaha xarunta. dad kale oo dhowr ah ayaa sidoo kale ku dhaawacmay weerarka. mas-uuliyiintu waxay sheegeen in ilmo 3 bilood jir ah iyo hooyadeedba ee xilliga weerarku ka dhacay goobta ay ku sugnaayeen xafiiska, balse aanay wax dhaawac ahi soo gaarin. booliiska ayaa xiray 3 qof oo uu ku jiro ninka looga shakisan yahay inuu rasaasta furay, waxayna sheegeen inaan hadda jirin khatar kale oo ku wajahan shacabka deegaanka. wasiirka arrimaha gudaha ee gobolka ayaa warfadiyeenka u sheegay in weerarku u muuqdo mid la xiriira arrimo qoys. wuxuu ku tilmaamtay inuu ahaa fal rabshadeed oo naxariis daro leh, iyadoo sheegtay inuusan lahayn ujeedooyin siyaasadeed ama dhaqaale. booliiska ayaa sheegay in rasaasta markii ugu horreysay lasoo sheegay abaare 12:17 duhurnimo waqtiga maxalliga ah. markii dambena waxay xaqiijiyeen in dilal ay ku dhinteen dad badan ay ka dhaceen xarun dareelka dhallinyarada oo ku taala wadada Dankstreet, waxayna shacabka ka codsadeen inay ka fogaadaan goobta. afarta haween ah iyo hal nin ayaa lagu dilay gudaha xarunta, halka qofkii lixaad uu dhaawacii ka soo gaaray uu geeriyooday isbitaalka. dhammaan dadka dhintay waxay ahaayeen dad waaweyn. taliyaha booliiska ayaa sheegtay in ninka looga shakisan yahay uu yahay muwaadan 40 jir ah oo sal ahaan Turkiga ka soo jeeda, balse ku dhashay Jarmalka kuna nool magaalada Hannover. waxay sheegtay inuu isniintii ballan ku lahaa xarunta, isagoo la kulmayay qaar badan oo ka mid ah dadka la dilay si looga wada hadlo arrin la xiriirta mas-uuliyadda daryeelka gabadhiisa. taliyuhu waxay sheegtay in booliisku horey uga diiwaangashanaayeen dacwooyin la xiriira hanjabaado uu ninkani soo jeediyey, balse aan loo aqoonsan inuu yahay qof si gaar ah rabshado uga caanbaxay. sidoo kale ma uusan haysan ruqsad uu ku qaato hub oo samaysan jirin sabab looga shakiyo. booliisku waxay sheegeen in tuhmanuhu markii hore goobta kaga baxsaday gaari ee wada haweenay. muuqaal uu daabacay wargeyska Bild ayaa muujinaya booliis jidgooye ka sameeyey waddo u dhow goobta arrintu ka dhacday, iyagoo joojiyey gaari nooca Mercedes ah oo u muuqda inuu saarnaa ninka tuhmanaha ah, gaarigaas oo taayirkiisu rasaas ay dilaacisay. ciidamo badan oo booliis ah iyo kooxaha gurmadka degdega ah ayaa la geeyey goobta. afhayeen u hadlay magaalada ayaa sheegay in caruurtii ku sugnayd xarun xanaano iyo dugsi hoose oo u dhoweyd goobta weerarka ka dhacay ay waalidkood soo kaxaysteen hadda oo ay nabad qabaan. magaalada Stade oo dhacdadani ka dhacday waxay qiyaastii 30 kilomitir dhanka galbeed kaga taalla Hamburg, waxaana ku nool ku dhawaad 50,000 oo qof.
0: aad u mahadsanyahay cabdinaasir cali oo warbixintaasi nala socodsiinayay. haatanna aynu aadno dhanka iyo UK. dalka UK muddooyinkii u dambeeyey wuxuu kordhinayay miisaaniyadiisa dhanka difaaca. wadamada NATO ayaa waday baaq difaac oo ay rabaan inay miisaaniyadooda difaac ay ku xoojiyaan. haddaba tallaabadan ayaa loo arkaa tallaabo ay UK rabto inay ciidamadeeda iyo waaxda difaaca ku xoojiyo miisaaniyada badan loo qoondaynayo. waaxdaas bader ayaa istuudiyaha kula sugan oo inoo faahfaahinaya axmedow.
2: cabdiraxmaan, qorshahani maalgashiga ama kordhinta miisaaniyada difaaca oo muddo dheer dib u dhacayay ayaa maanta la daabacay kadib markii ra-iisul wasaaraha dalkaasi UK Keir Starmer uu ku dhawaaqay 15 bilyan oo dheeraad ah oo lagu maalgelin doono ciidamada qalabka sida ee dalkaasi Ingiriiska. waxaa loo qoondeeyey 270 bilyan oo difaac ah 4 sano ee soo socota. waa 270 bilyan oo lagu maalgelin doono waxyaha militariga 4 sano ee soo socota, waxaana jiri doona 63 bilyan oo loogu talagalay awoodda nuclearka ee dalkaasi, iyo 8 bilyan oo loogu talagalay diyaaradaha jiilka cusub in lagu soo ay markaasi dowladda UK soo saarto. xogeyaha difaaca ee dalkaasi Dan Jarvis ayaa baarlamaanka u sheegay ama faahfaahinta qorshahani siiyey. ra-iisul wasaaraha UK ayaa horey u sheegay in qarashaadka difaaca UK uu gaari doono 80 bilyan sanadkii marka la gaaro 2029. marka sanadkii waxaa loo qoondeynayaa 80 bilyan oo ah lacagta Ingiriiska ah ama poundka loo yaqaano marka la gaaro sanadda 2029, isagoo intaa ku daray in qaar ka mid ah mashaariicda wadooyinka iyo tamarta la joojin doono si loo maalgeliyo qorshahani. marka macnaheedu waxay tahay in waxyaha kale sida tamarta iyo wadooyinka ay

0: dakhligani ama lacagtani badan ay saameyn ku yeelan doonto oo dhanka gaashaandhigga la gelinayo. In xogeyaha difaaca ayaa sidoo kale u sheegay baarlamaanka in 1.5 bilyan oo dheeraada la kordhiyay qarashaadka difaaca tan iyo markii uu xilka la wareegay dhowr toddobaad ka hor. Waxa uu intaa ku daray in tani ay ka dhigan tahay in qarashaadka difaaca uu si dhab ah u kordhay 172% intii u dhexeysay 2023-kii 2024-kii ilaa iyo 2029-kii inta markaasi laga gaarayo. Sidoo kale waxa uu sheegay in tani ay tahay kororkii ugu weynaa ee qarashaadka gaashaandhigga loo arko in lagu guda jiro xilli muhiim ah, isla markaana baarlamaanka arrintaasi uu ku baraarugsanaado. Waxa uu intaa sidoo kale ku daray in go'aanka adag uu ahaa mid adag balse uu ahaa mid lama huraan ah oo la qaatay maalgelintani, balse shuruucda maaliyadda ee dowladda la ilaaliyo sida uu hadalka u dhigay, sidoo kalena kharashaadka ama kharash maalmeedka loogu adeegsanayo arrintani ay tahay mid si wanaagsan isugu dubaridan dhimbilow.
1: Axmedow, kolka balmudooyinkii u dambeeyey NATO waxay waday kordhinta miisaaniyadeeda difaaca. Wadamada oo dhan waxaa lagu baaqayay inay difaacoodii iyo dhanka kordhiyaan, bal heerkii filashadu ahayd ee wadamada NATO ama isbahaysiga NATO ku jira bal inay difaacooda gaadhsiiyaan ay tahay lacagtan UK ku baaqday mays gaadhaan.
0: UK marka la eego waxay si weyn uga dhex muuqataa xulafadeeda dalalka gaashaan buurta NATO, marka dhanka military ahaan iyo dhaqaale ahaan loo eego. Sida ku cad qiyaastii NATO ee 2025-kii, dhammaan dalalka xubnaha ka ah isbahaysiga gaashaanbuurta NATO ayaa waxay tahay in ay gaaraan yool lagu talagalay in 200% dakhligooda wax soo saarka ama GDP-ga waxa loo yaqaano inay ku bixiyaan difaaca. Marka macnaheedu waxay tahay in 200% wax soo saarkooda ay u qoondeeyaan gaashaandhigga. Sanadkii hore UK waxay ku bixisay 2.3 wax soo saarka gudaha, taasi oo u dhiganta waddanka 14-aad 32 dal ee ka kooban yahay ama ka kooban tahay gaashaanbuurta NATO. Marka la eego lacagaha tooska ah, Mareykanka ayaa weli ah Cabdiraxmaan kan ugu badan ee kharashaadka difaaca bixiya, isagoo sanadkii hore ku bixiyay ku dhawaad 980 bilyan oo dollarka Mareykanka ah, taasi oo ka dhigan 60% guud ahaan qarashaadka ku baxa dalalka gaashaanbuurta NATO. Dalalka NATO ayaa hadda ku heshiiyay in ay gaarsiiyaan miisaaniyadooda 3.5 wax soo saarkooda gudaha marka loo eego difaac arintaasi lagu bixiyo sanadku markay tahay 2035.
1: Aad u mahadsan yahay Axmed Badar ayuha warbixintaasi nagala socodsiinaya la socodsiinaya wareegistaalkaad nagala socotaan waa BBC Afrikada Bari. Aadna haddaad ku sugan tahayna waa 5:45 oo ay leedahay wax ka yar 17 sekund. Haatanna Soomaaliya ayaa la soo warinayay la saxiixatay heshiis ururka caalamiga ee badda kuwaas oo gaadhaya 15 muhiimna waa howlaha badaha iyo dekedaha. Qodobada lagu heshiiyey waxaa ka mid ah in Soomaaliya laga caawiyo maraakiibta baddeeda ku dega sidii loo bixin lahaa hantida ka dhalata. Wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac oo heshiiska saxiixay ayaa sheegay in sidoo kale ay sameeyeen macad lagu tababari doono badmaaxiinta. Cusmaan Cabdi Xasan ayaa wasiirka weydiiyey bal saameynta heshiisyadan iyo si guud siyaasadda Koonfur Galbeed oo muddooyinka ugu dambeeyay wasiirkaasi ku lug lahaa.
2: Horta waddanku markuu bad leeyahay shuruuc caalami ah ayaa saameysa, waxna asagaa u gaara, waxna caalamku la wadaagaa. Waxaa ka mid a waxa ugu muhiimsan amniga badda oo xaqiiqdii daatooyinka laga aruuriyo oo ama maraakiibta badda ku jirta noqoto, xogoodii oo kuwa satellite-ka lagu qaada ha noqoto, waxyaabahaas anaga awood uma aanan lahayn inaan helno xogahaas. Laakiin haddii marka aan ku biirno heshiisyadani, waxaan helaynaa xogaha sistemyadaas loogu shaqeeyo. Waxaa ka mid a annaga ma lahayn kamid ma ahayn qeybteedii waxbarashada oo maaragta loogu talagalay in ay culumta badda maaragta lagu barto. Heshiiskaasi wuxuu asagana fududeynayaa macdan hadda sameynay oo mar dhow aanu sameynay maaragta wasaaraddu. Macadkaas duruusta lagu dhigi doono waxay noqon doontaa duruus internationala oo shahaadooyin internationala lagu bixiyo laguna aqoonsado qofka badmaaxaha ah dokumentiyadiisi. Waxaa ka mid a waxaa degdegta loo arki karo haddii in case baddeeni maaragta ay markab ku dego oonan tabar u haynin, heshiisaa jiro asagana oo dowladuhu adduunka ay ku heshiiyeen ciddii tabar u haynin in laga kaalmeeyo in laga bixiyo, maadaama ay waddo oo gaadiidka badaha adduunka dhan maraya.

0: saaran ay tahay hadaan ka mid ahayn marka badaad codkaaga saareyso ma jirto waxyaabo badan oo aad u tiro badan oo qoseeyo maxaal dhijir gobnimada ayaa ku jiro maxaal dhijir saameynayo marka 15 dokumenti oo aan niri waayo kuwa ugu xulsan ee konton iyo dhowr dokumenti ayay IMO laga diiwaan geliyaa 15kan waa 15kii saddexdii dawladdii dhexe ay diiwaan gelisay marka 15kan lagu daro 18 ayay noqonayaan
1: wasiir dekadaha Soomaaliya midda ugu weyn waa Muqdisho taasna adiga xogaal u tahay laakiin dekada kale wadanka leeyahay marka nidaam aad ku mideysan oo kala socotaan iyagana iyo sida howlaha ka socda waxa noo sheegi kartaa taas
0: horta haddeer anaga saddex shay ayaan xoog saarnay intaan wasaaradda nimid koow shuruucda annaga sharcigeeni markii ugu dambeeyay 89kii ayaa loo number 5 waa ugu dambeeyay sameeyay sharcigaas 89kii la sameeyay kadib update badan u baahnaa iyo waxyaabo badan dawladda aan ahayn dawladdi dhexe waxaan u guurnay dawlad federaal marka update u baahnaa shaqo weyn ayaa ka socoto gabagab oo maraya waxa kale oo iyadana aan maaragta iyadana gabagabno ah sharciga wakaaladda dekedaha Soomaaliyeed oo aan finalize gareynay oo wiiga soo socda insha Allah aan geyn doono golaha wasiirada asaga marka wuxuu saameynaya in qaab federaal ah oo loogu maamulo dekedaha maaragta uu hirgeliyo qaabkaasi marka tii hore dawladda dhexe waa ka duwan yahay maadaama aan federaal u guurnay marka in shuruucda caalamiga ah aan hagaajino shuruucda dalka gudhiisa aan hagaajino waxyaabaha aan hagaajinay waxa kamida oo aan maareeyta xeer nidaamiyal u sameeyney diiwaan gelinta maxaal dii jiray gaadiidka badda oo asagana u baahnaa in dib loo hagaajiyo waa sameeyney waxaan dib u hagaajinay buuga badmaaxa Soomaaliyeed asagana xeer nidaamiyo u sameeyney yaani saddex xeer nidaamiyo ayaan ilaahay hadda aan golaha wasiirada marsiineysa u nimid
1: ganacsato waxa jirta oo aan qarkood maqalnay oo ka cabanaya canshuur badan oo dhowr magac kale leh oo dekedda Muqdisho kale markay alaab kale soo degaan dhahay waxa sanad lagu sameeyay canshuurtii aanu badan arrimahaasi seed ula tacaalaysan waad maadaama ganacsadadu hadii canshuur la saaro ayagana shacabku ku sii kordhinayaan
0: horta dawladdi waxay ku nooshahay canshuur ama qof dekad jooga laga qaado ama qof dukaan gadanaya laga qaado ama qof shaacabaya laga qaado horta dawladnimada waxay ku taagan tahay in canshuur la bixiyo marka canshuurtii hore oo loo qaadi jiray walow wasaaradda maaliyaddu ayaa u sharaxday in badan loo qaadi jiray si oo haamusha ama ii sheeg adiga oo guud loo qaadi jiray ayaa bir item in loo qaado la bilaabay marka sheeshay in canshuurta looga qaado marka la bilaabay dadka marka shakhsiyan ganinka ganacsada way saameynaysa marka taasa xogo waa dhaweeyd wax yar ka cawdeen laakiin ganacsadeen hadda aad ay u mahadsan yihiin canshuurta si fiican bay u bixiyaan wayna ku kalsoon yihiin serviceka dekedda ay bixiso dekeddana xaqiiqdii waxyaabo badan oo wanaagsan ayaan ka qabanay oo ay ugu horeeyso inaan jidadkeed hagaajinay inaan barxadeed hagaajinay inaan haddeer xafiisyadii oo dekeddu ku shaqeyn lahayd hay'ad walba ay ku shaqeyn lahayd dhismaheeda gebigebinoo yahay
1: waa tahay wasiir markaan kasoo tagnay shaqada dekedaha waxaad ka mid ahayd siyaasiyiintii sida weyn ugu lugto lahaa doorashadii ka dhacday Koonfur Galbeed isbeddel uu dhacay oo madaxdi waa la bedelay laakiin shacabka ilaa hadda weli waxay taagan yihiin annaga madaxdi lumba isbeddeshay nolosheena waa sidii marka maxaa idinka oo madaxdi Koonfur Galbeed ah isbeddelkaas aad u doorateen maxaas dadka aad u rabtaan haddii inay helaan
0: horta dawladnimada Soomaaliya waa sida xubnaha jirko kale dhamaanteeda way iskaabaysaa annaga dawladda Soomaaliyeed xukuumad hadda jirta waxay go'aansatay in dalkan qof iyo xud laga sameeyo maamulkaas wuxuu kamid ahaa maamulkii maamuladii waan maamun vote naga la shaqeynay diiwaan gelinteeda nala aqbalay shuruucdeeda naga la shaqeeyay dastuurkii nala ansixiyay wixii oo dhan naga la mid ahaa mar dambe ayaa wax ka khaldameen oo go'aansadeen inay tiimki markaas joogay ay istoseen inay dawladda ka hor yimaadaan horta taasaa sababtay iyo kacdoon gudaha ka dhacay marka markii maamulka meesha ka baxay hadda waa iska taqaanaay xaalada transition la galay madaxweyne ama aan iraahdo hoggaamiye aadan madow ayaa hadheer madaxweynihii hoggaankii loo doortay aadan haddu marka xukuumadii dhisaayaa marka weli lama gaarin waqti service dhameystiran maamulkii meesha loo doortay uu bixiyo
1: waxaad sheegtay gudoomiye aadan madow maanta inuu yahay madaxweynaha

0: koonfur galbeed marka jagadiisu waa banaanta ma laga yaaba inaad adiga isu sharaxdo dhankaas aad
1: rag iyo damac de waa wehele damacaas waa igu jira waa jira markaas
2: kaasi waxa uu ahaa wasiirka dekedaha ee Soomaaliya waa Cabdiqaadir Maxamed Nuur oo ku magac dheer jaamac oo heshiisii la galay shirkadda loo yaqaano IMO wuxuu warramay wariye Cusmaan Cabdi Xasan dhanka kalena siyaasadda koonfur galbeed ayuu ka warramay xaaladahaas iyo bulsho guud saameyntiisa iyo isaga dabcan doonisiisa dhanka kale uu dhageystayaal waxaad nagala socotaan BBC Afrikada Bari haatan aad ku sugan tahay waa 5:22 ee dhaaftay qadar 30 iyo 4 sekund
3: Bogga internetka ee bbcsomali.com waxaad ku helaysaa maqal, muuqaal iyo qoraal wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo Soomaalida sida ay u dhacayaan, halka ay ka dhacayaan iyo saameynta ay leeyihiin
4: bbcsomali.com waxa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo, wareysiyo, warbixino iyo macluumaad aqoon kororsi ah
3: Haddaba si aad u hesho adeegyadaasi, si fudud abka BBC Somali ugala soo deg Google Play ama App Store-ka.
4: bbcsomali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo.
3: bbcsomali.com markasta iyo meel kasta.
2: Adda lugistayaal BBC waa nagala socotaan bal haatan ciyaarihii baynu eegaynaa koobka adduunka ayaa ka socda saddexda dal ku yaal dhanka iyo Laatiinka iyo Koonfurta Ameerika waa dalalka loo yaqaano Mareykanka, Kanada iyo Mexico 48 dal oo muddooyinkii u dambeeyay halkaas ku sugnaa ayaad moodaa inay sii kala hadhayaan oo ay kooxihii marba gudbayay ay isku soo hadhayaan haatan 32 kooxood ayaa soo gudbay 32kiina xalay ayay bilaabantay inay sii kala saaraan iyadoo loo bixi doono 16 dal ay isugu soo hadhi doono wareega loo yaqaan 16 knockout-ka durba wadamo badan oo Marooka ka mid tahay sidoo kale Brazil ka mid tahay Paraguay ayaa iska hadriyay ciyaarahaas oo dabcan sheekooyinkooda lahaa hadaba bal ciyaaraha iyo xogihii u dambeeyay ku xeeran waxa warbixin gaar ah ka diyaariyay Faarax Lamaane
5: wararka ciyaaraha gabi ahaantood waxaan ku soo qaadi doonaa koobka kubadda cagta adduunka ee ka socda Canada, Mexico iyo Mareykanka madaxa hay'adda Mareykanka u qaabilsan amniga gudaha Marcoin Mullen ayaa waxa uu sheegay in uu aad u faraxsanaa oo uu koobka ciyaar sameynayay markii uu maqlay akhbaarta in Iran laga reebay koobka adduunka Iran ayaa waxa markaasi ay seegtay in ay u soo baxdo heerka 16 kooxood iyadoo laga diiday gool ay dhaliyeen ciyaarta waqtigii ugu dambeeyay tababaraha Iran Amir Galenoy ayaa waxa uu sheegay in kooxdiisa ay noqotay koox dhibaato un lala beegsanayo iyadoo markaasi wadankiisa xafiiltan uu kala dhaxeeyay wadamada Israa'iil iyo Mareykanka xaruntoodii tababarka ayaa waxaa laga wareejiyay Arizona iyadoo loo wareejiyay Tijuana oo ku taalla Mexico in yar ka hor intii aanay bilaaban ciyaaraha adduunka waxaana ay wajahinayaan leeyahay xayiraado dhinaca safarka ah intii tartanka uu socday ay ka qayb galayeen dhinaca kalena xalay ciyaaro waaweyn ayaa dhacay oo xiiso leh kooxo waaweyn tartanka ayaa laga reebay Netherlands ayaa ka mid ah kooxaha tartanka ka haray oo iyada iyo Morocco ciyaartii dhexmartay ay ku dhamaatay 1-1 kadibna ay rigoorayaal isla aadeen saacadii hore ee saaka ciyaar dhexmartay labada dhinac Cody Gakpo ayaa waxaa loo diiday gool uu aad ula qiiroday oo markaasi ay kaga guuleysan lahaayeen Morocco hadii goolkaasi uu noqon lahaa mid la ogolaado waxaana Netherlands ay ka timid gadaal oo markaasi ay iska soo gudday goolka lagu lahaa iyada oo markaasi ay labada kooxood rigoorayaal isla aadeen ciyaar ka dhacday Monterrey oo ka tirsan waddanka Mexico iminka 2-3 ayaa waxaa rigoorayaal ku badiyay xulka qaranka ee waddanka Morocco sida ayaanay waxa ay ku aadeen wareega 16 kooxood Morocco ayaa inta badan ciyaarta markaasi hoggaaminaysay ka hor intii Gakpo aan goolka laga diidin Gakpona waxa weeye weli waxa uu la tiiraanyoonayay xaaskiisa oo markaasi ay ilmo ka dilmeen sabtadii Issa Diop ayaa ciyaarta waqtigii dheeraadka ah ee lagu daray gool madaxa ugu dhaliyay xulka qaranka ee waddanka Morocco dhinaca kalena Brazil xalay qiilqiil ayay gashay Japan ayay la ciyaareysay ciyaartoodii caadiga ahayd daqiiqadii dheeraadka ee lagu daray